0: lo saco.
1: Obangila lo como, obangila lo como, mwema kozi, umamele yo, umamele yo.
0: Ma bebe na maternité, sa ki bazole la bakumisa kaka yo.